0: Чего дядя?
1: Что молодежь?
0: Вахар там.
2: Адам хатидан хад мекешен тойналов петрулфа гамшел. Зава ту бину талумат ту джаймича. Кора мер демар мег дида бет хадиел ленгаре. Ту дида вча деса ишне мича шуит ва мича уджахиш мосет ишне. Кемал гуле данеш. Ну я ши джаджа гезлаш дида бет хадмет ишкош мег диен ленгаре. Савас лахеш чигар дида биле хадмет ишкош и ленгаре. Лох келевскон мекархан дида бет хадмет ишкош. Натхала бит яла дас левскон тежах супин. Чах супин. ما شد دیده بیلقید دیده بود خد غیر وقت ندیش کش یه لنجارش دیده بچ خد ایس که جوری قلوب نوسات کلینا جمال گوله دانس میچه خیر گزاز دیده بچ خد ندیش کشی مدلیان لخند خیلی مچه ده خوچه سولا خود دیده بیلقید
3: این
2: زروگر بود چیو خوشکوی خوچه ما هواج ره بجی نقصده نقصده هنم بیش نکی
4: Cédric qui?
0: Modi.
2: Nous prions pas de chacun de Borgia sous cette fille. Le droit, un pour moi, mon cousin.
3: Comment est-ce que tu as dit?
4: Bonjour,
2: Adoba.
4: Adoba.